0: On je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije, te će uz optužni prijedlog biti priveden na Općinski sud u Bjelovaru. Što se prometa tiče, jučer oko 6:25 u Požegi u Osječkoj ulici, 47-godišnji vozač koji je pod utjecajem alkohola od 0,77 promila upravljao osobnim automobilom, prešao je vozilom na suprotnu prometnu traku te udario prednjim lijevim dijelom vozila u stražni lijevi bočni dio osobnog automobila kojim je iz suprotnog smjera upravljao 58-godišnjak. Protiv 47-godišnjaka slijedi prekršajni nalog. Dogodila se i prometna nesreća s materijalnom štetom u Požegi u Njemačkoj ulici te bijeg s mjesta prometne nesreće u Kutjevu u ulici Republike Hrvatske. Tijekom nadolazećeg vikenda provodit će se pojačane aktivnosti nadzora prometa usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, posebice vožnje pod utjecajem alkohola i droga, nepropisne brzine, korištenja mobitela tijekom vožnje te nekorištenja sigurnosnog pojasa. Posebna pozornost bit će usmjerena i na recidiviste, odnosno višestruke počinitelje prometnih prekršaja. U noći sa subote na nedjelju provešće se preventivno-represivna akcija usmjerena na nadzor alkoholiziranosti i prisutnosti droga kod sudionika u prometu i na samom kraju upozoravamo sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise. Toliko za danas, ja vam želim ugodan vikend i do slušanja.
1: Hvala lijepo Siniša, mi ćemo naravno nastaviti dalje uz jutarnji program, a već za 15 minuta donosimo i prve današnje vijesti, sve najvažnije informacije poslušajte u točno 8 sati.

0: vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
1: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
2: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 3.

0: 22 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 8 je sati, želim vam dobro jutro. Dan policije i blagdana Svetog Mihovila, zaštitnika policije, obilježeni su jučer prigodnim programom u policijskoj upravi Požeško-Slavonskoj. Načelnik policijske uprave Željko Grgić predstavio je stanje sigurnosti i najvažnije rezultate rada policije na području Požeško-Slavonske županije. Govoreći o statističkim pokazateljima, istaknuo je rezultate ostvarene tijekom 2025. godine. Na području policijske uprave Požeško-Slavonske evidentirano je ukupno 727 kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti. Stopa otkrivenosti tih kaznenih djela iznosila je 82,3%, dok je ukupna razriješenost kaznenih djela dosegnula 93,5%. Oba pokazatelja bila su bolja nego godinu ranije, a Grgić je istaknuo kako je policijska uprava Požeško-Slavonska prema tim pokazateljima ostvarila najbolji rezultat u Republici Hrvatskoj.
2: Dobre rezultate vezane za sigurnosne pokazatelje kao i visoka učinkovitost bilježe se i u prvih 8 mjeseci ove godine. Primjerice, ako uspoređujemo sigurnosne pokazatelje vezane za kriminalitet, u prvih 8 mjeseci ove godine bilježimo 603 kaznena djela po službenoj dužnosti. Nakon otkrivenost tih kaznenih djela iznosi 73%, a ukupna razriješenost je na 90,9%, koja je trenutno najbolja u Republici Hrvatskoj.
1: Kada je riječ o sigurnosti cestovnog prometa tijekom 2025. godine na području policijske uprave, evidentirano je 615 prometnih nesreća. U njima su stradale 224 osobe, dvije osobe smrtno, 50 ih je teško, a 172 lakše ozlijeđene. U prvih 8 mjeseci ove godine u prometnim nesrećama smrtno su stradale već 4 osobe. Unatoč dobrim pokazateljima, Grgić je naglasio kako policija ne može biti zadovoljna ni jednim slučajem pogibije u prometu, jer iza svake takve tragedije ostaju obitelji i teške posljedice. Uz operativne rezultate u policijskoj upravi naglašavaju i ulaganje u uvjete rada policijskih službenika i ostalih zaposlenika. Policijska uprava raspolaže voznim parkom od 79 vozila, a kontinuirano se obnavlja vozila, inventar i oprema. Čestitke policijskim službenicima uputila je i županica Požeško-Slavonske županije Antonija Jozić, koja je istaknula kako iza dobrih rezultata prije svega stoje ljudi.
3: Čestitam na ovim rezultatima, čestitam na svim postignućima i čestitam na činjenici da ovu policijsku upravu čine ljudi, jer upravo ljudi svojim djelovanjem, svojim postupanjem, svojim vrijednim radom su doprinijeli tome da ova policijska uprava može bilježiti najbolje rezultate u Republici Hrvatskoj. I to je zapravo vrijednost ove policijske uprave.
1: Podsjetila je i na razvojni put hrvatske policije od njezine uloge u obrani domovine do današnje moderne policijske službe koja se susreće s novim i sve složenijim sigurnosnim izazovima. Posebno je zahvalila policijskim službenicima na preventivnom djelovanju, naglasivši kako je za sigurnost zajednice važna i odgovornost svakog pojedinca. U sklopu obilježavanja Dana policije uručena su i priznanja policijskim službenicima koji su svojim radom i zalaganjem ostvarili posebne rezultate. Popis svih dobitnika možete pronaći na našem portalu rva.hr. A danas u Gradskom muzeju bit će otvorena izložba 1100 godina Hrvatskog kraljevstva, tragovi i odjeci milenijske proslave na istoku Hrvatske. Izložba je zajednički doprinos slavonskih muzeja obilježavanju ovog velikog jubileja. Kroz bogatu muzejsku građu, spomenike, spomen ploče, dokumente i druge uspomene, izložba donosi priču o obilježavanju tisućite obljetnice Hrvatskog kraljevstva 1925. godine na području Slavonije. U njezinu je pripremu bilo uključeno 30 stručnjaka, a projekt okuplja pojedince, Hrvatski institut za povijest, podružnicu za povijest Slavonije, Srijema i Baranje i 15 muzeja s područja istočne Hrvatske. Izložba je nakon svečanog otvorenja u Osijeku u rujnu prošle godine gostovala i u drugim slavonskim muzejima, potvrđujući važnost zajedničkog čuvanja i predstavljanja naše kulturne i nacionalne baštine. Otvorenje izložbe sutra u 18 sati. Požeška Slavonija u petom kolu je pred svojim navijačima došla do prve pobjede u drugoj nogometnoj ligi. Nakon Slavlja protiv Solina očekuje ih težak ispit u Puli protiv Uljanika, treće plasirane ekipe lige. Utakmica se igra danas od 16 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 11 je Celzijevih stupnjeva, danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, lokalno je moguće malo kiše ili poneki pljusak, uglavnom tijekom poslje podneva. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, poslje podne sjeverni. Najviša dnevna temperatura između 17 i 19 stupnjeva.

Ninu Badrić, Karolinu Maju i Saru, Moj život, moja pjesma. 8 sati i 19 minuta, dobro vam jutro uz Radio Valisa Urea. Donosimo informaciju vezanu tko će danas ostati bez struje, kako stoji na stranicama Elektre Požega. Njihova terenska jedinica ima određene radove, pa bi tako danas u vremenu od 8.30 pa sve do 12 sati bez struje u Požegi. U Kaptolu trebala ostati ulica Požeška i to kućni brojevi od 17 do 51 i od 32 do 68 te zelena ulica broj 3. Dakle, riječ je o ulicama u Kaptolu. Bez struje danas ostajete od 8.30 pa sve do podneva. Hvala curama, idemo mi na Dua Lipu, Love Again, naziv je pjesme koju vam vrtimo. Dobro jutro.

0: prekrasno mjesto za razne proslave. Proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
2: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci, KTC restorani.
0: Marketing radija Valisa Urea.

Još uvijek smo na 11 Celzijevih stupnjeva, 8 sati i 30 minuta, dobro vam jutro. Evo i bio prognoze, biometeorološke prilike, danas nam neće biti osobno naklonjene. Nakon noći tijekom koje su mnogi možda teže spavali, jutro nekako donosi možda umor, slabiju koncentraciju, izraženiju osjetljivost kod meteoropata. Te gobe bi mogli osjetiti osobe sa kroničnim zdravstvenim problemima. Ipak nije sve tako crno. Dobra vijest da će se situacija tijekom dana postupno popravljati. Kako frontalni poremećaj bude odmica, tako bi biometeorološke prilike trebale postajati povoljnije, a te gobe polako i popuštati. Ovo su bile Divasice, Sexy Cool, Sijena je pred nama, Pravila igre, Wiz Khalifa i Aerodrom. To je ono što ćemo vam...

24 sata dnevno smo uz vas na frekvencijama Radija Valisa Urea. Kako nam jutro odmiče, tako i temperatura zraka polako se povisuje. Na 12,5 smo celzijevih stupnjeva. Posjećamo da turistička zajednica Požeško-slavonske županije upućuje poziv na ispunjavanje ankete kako bi saznali vaš pogled na turizam u našoj zlatnoj Slavoniji. Zanima ih kako turizam utječe na lokalnu zajednicu i kvalitetu života, te u kojem smjeru smatrate da bi se trebao razvijati u budućnosti. Pa stoga pozivaju sve stanovnike naše županije da ispune anketu o stavovima našeg, dakle, lokalnog stanovništva prema razvoju turizma i podijele svoje mišljenje. A poveznicu možete pronaći na Facebook stranici Turističke zajednice Požeško-slavonske županije. Vaši odgovori pomoći će im da bolje razumiju potrebe lokalne zajednice i koriste ih u daljem planiranju turističkog razvoja našega kraja. Hvala aerodromu. Bilo ovo njihovih, rekla sam, 24 sata. Moby Extreme Race je ono što ćemo slušati. 8:46. U punom satu donosimo i ponudu Zavoda za zapošljavanje.

0: nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
2: Vjenčanje na otvorenom, najljepši poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 35.

Ove Berlin, Take Me Breath Away, Jasna Zlokić i Jakov Jozinović sa novitetom Ljudi poput nas su pred nama, no prije nego što ih zavrtimo, donosimo vam današnju ponudu Zavoda za zapošljavanje, pa ukoliko tražite posao ili ga želite promijeniti, ovako glasi dio ponude. Kolare Mail DOO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži dva mehatroničara, mehatroničarke u održavanju s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete slanjem maila na adresu ipanza@solar.hr i to još danas, toga požurite. Udruga osoba s invaliditetom Požeško-slavonske traži jednog osobnog asistenta, asistenticu za osobu s invaliditetom s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Antuna Kanišlića broj 3 Požega ili pak na mail udruga.osipozega@gmail.com, no požurite, rok je još danas. Agronom, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu na malo i veliko, traži jednog referenta, referenticu kadrovskih poslova s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Potrebno je radno iskustvo od godinu dana, a prijaviti se možete slanjem maila na adresu zaposlavanje@agronom.hr do 25. rujna, dakle još danas, požurite. Rok za ponude još danas i za Zvečevo, prehrambena industrija DD koja traži 10 radnika radnica u proizvodnji konditorskih proizvoda s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete osobnim dolaskom na adresu Kralja Zvonimira 1 Požega ili slanjem maila na adresu vesna.ivic@zvecevo.hr, požurite, rok je danas. Gimnazija traži dva čistača, čistačice na određeno puno radno vrijeme te jednog čistača, čistačicu na određeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu doktora Franje Tuđmana 4A Požega do 28. rujna. Zatim, vatrogasna zajednica Požeštine traži jednog računovođu, knjigovođu, računovodkinju, knjigovodkinju s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Republike Hrvatske 1B 34.000 Požega do 29. rujna. Osnovna škola Dobriše Cesarić traži jednog učitelja, učiteljicu geografije s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno nepuno radno vrijeme 7 sati tjedno, jednog učitelja, učiteljicu razredne nastave na određeno puno radno vrijeme do povratka s bolovanja, jednog učitelja, učiteljicu razredne nastave na određeno puno radno vrijeme do povratka zaposlenice kao obavlja funkciju ravnateljice, dva učitelja, učiteljicu u produženom boravku na određeno puno radno vrijeme, jednog kuhara, kuharicu na određeno puno radno vrijeme i jednog pomoćnika, pomoćnicu u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme 30 sati tjedno. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Slavonska 8, 34.000 Požega i to do 29. rujna. Zatim, Narodni trgovački lanac NTL DOO za trgovinu i usluge traži 5 trgovaca, trgovkinja na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete mailom na adresu posao.istok@ntl.hr do 4. listopada. I za kraj, Presoflex, društva s ograničenom odgovornošću za građevinu, proizvodnju i usluge, traži jednog voditelja, voditeljicu projekta u građevinarstvu na neodređeno puno radno vrijeme te dva inženjera, inženjerke gradilišta na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Industrijska 30 Požega ili pak na mail info@presoflex.hr do 23. listopada. Ovako glasi dio ponuda, opširnije možete pronaći na stranicama Zavoda za zapošljavanje Požega. Gibamo s glazbom, već sam najavila, Jasna Zlokić i Jakov Jozinović, Ljudi poput nas.

Ovo što slušamo je Just Glenn Olen, 9 sati je i 18 minuta, dobro vam jutro i ovoga petka uz Radio Valesa u Re. Evo nekako polako, ali sigurno i privodimo ovo jutro kraju, uskoro ćemo uskočiti u ono pravo prije podne, kada možemo poželjeti dobar dan, nekakvih 12 stupnjeva je. Kišobran, sunčane naočale, sve će vam danas trebati, pa neka budu uz vas. Evo i pozivnice da u Požegi 26. rujna, to je, ako se ne varam, samo čisto da provjerim, subota, 26. rujna, da, subota, u 9 sati u na športsko-rekreacijskom centru u Požegi održava se 12. memorijalni turnir za poginule hrvatske branitelje u Kamenskoj i 32. obljetnica UHDDR-a u Požegi. Pa evo, dođite i sportski podržati naše branitelje u subotu 26. rujna u 9 sati u na športsko-rekreacijskom centru u Požegi. I još jedna lijepa najava, ako volite cvijeće, biljke i sve ono što vaš dom i vrt može učiniti još ljepšim, iduće subote svakako dođite i svratite u Požegu, i to u park kod Nikole Tesle u vremenu od 9 do 15 sati. Naime, turistička zajednica grada Požege u suradnji sa OPG-om Gasagić organizira prvi sajam cvijeća. Sajam će se održati, rekli smo, u subotu 3. listopada na šetnici uz rijeku Orljavu, park kod Nikole Tesle. Očekuje vas doista šarolika ponuda od onog balkonskog i ukrasnog cvijeća, začinskog i ljekovitog bilja, sobnih biljaka i trajnica, bonsaija, kaktusa, sukulenata, ukrasnog drveća, grmlja, dakle sve što vam srce poželi. Biće tu i kreativnih radionica, pa vjerujem da će svatko pronaći nešto za sebe. Dakle, iduća subota neka bude rezervirana za prvi sajam cvijeća u Požegi.

0: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
1: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

malo je daleka obala, ona zbori, 9:31, ajmo pokazati još jednom naše zajedništvo. Podržimo Pleterničanku Anitu Belo, predstavnicu Požeško-slavonske županije na izboru za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Još kratko traje glasovanje, svoj glas možete dati i putem poveznice, kasnije ću vam reći koja je to, i pomoći Aniti da ponese ovu vrijednu titulu. Ona je Anita Belo, natječe se za titulu najuzornije hrvatske žene, no ovo nije samo natjecanje u izgledu, dapače, traže se žene koje svojim radom, životom, obitelj,

odnosom prema drugima mogu biti inspiracija, a Anita to definitivno je. Anita je u ovo natjecanje ulazi sa svojom pričom, energijom i željom da pokaže ono što je čini posebno. Jer uzornost nije savršenstvo, uzornost je ono što svakodnevno dajemo drugima, način na koji se nosimo sa životom i koliko svojim primjerom možemo nekoga potaknuti, pogotovo radom kao što je Anita. Svakako joj želimo puno sreće, dobar nastup i naravno da uživa u svakom trenutku ovog lijepog iskustva. Poveznica je hrvatske-zene.24sata.hr. Požurite sa svojim glasovima. Glasanje traje do 1. listopada, pa ako još niste, stignete. Hvala Dalekoj obali, Temper City, Giboni, Naughty Boy i Dorian Gray. Ono što ćemo slušati do prometnog servisa uz najavu vijesti koje su na rasporedu i danas u točno 10.

Dok slušamo Dorian Gray i Sjaju tami, stižemo i do najnovih informacija iz Hrvatskog autokluba. U priobalju i dalje puše jaka bura, mjestimice sa olujnim udarima, zabrane prometa za određene skupine vozila na pojedinim cestama, magla, mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti, a kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Povećane gustoće prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera, te na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Na autocesti 3 između čvorova Nova Gradiška i Lužani zbog radova se na više dionica promet u smjeru Bregane odvija dvosmjerno po jednom traku za svaki smjer. U zoni je radova između 173. i 177. km. Promet se odvija jednim trakom, kolnikom u smjeru Bregane. Siguran i sretan put želi vam radio Palisa Urea.

0: dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: Povratak otpisanih na radiju Valisa Urea. Weekend Trash Party. Najveći

Ne trebam riječi, ovo nam je bila Gina, idemo dalje uz Because of You, uz Kelly 90. i drvo uz Gibonija. Dobro vam jutro, želim 7 sati, Nina je s vama ovdje.

Slušali smo As It Was, Harry Styles. Vrijeme danas sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti mjestimice magla ujutro, poslije podne prolazno mirena na oblaka, vjetar slaba, a najviša nas dnevna temperatura očekuje do 24 stupnja. Trenutno smo u Požegi, kažu nekih 6 otprilike, magla vam moja pravila, Parni Valjak i Igor Drvenkar.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu, Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon tekućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Stigli smo do biometeoroloških prilika, to jest prognoze za danas. U cijeloj zemlji će biti razmjerno povoljne, svježe jutro, moguća mjestimična magla. Danju u porast temperature, biometeorološke prilike uglavnom će podržavati dobro opće stanje i raspoloženje. Idemo dalje, čeka nas Man I Need, ovo je Olivia Dean.

Ovo je bila Azra. Mi ćemo polako do stanja u prometu. U Priobalju puše bura, zabrana prometa za pojedine skupine vozila na Omiškoj obilaznici. Na cestama unutrašnjosti ponegdje ima magle, zastoje povremeno u zonama radova. Vozačima savjetujemo prilagoditi brzinu i način vožnje na cestama. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 8 sati, dobro vam jutro, ja sam Nina Pranjić. Osnovna škola Antuna Kanišlića i ove godine organizira obilježavanje Europskog dana jezika u pješačkoj zoni grada Požege. Riječ je o jubilarnom 10. obilježavanju ove manifestacije koja će se održati u ponedjeljak 28. rujna. Program započinje u 10 sati uvodnim programom, nakon čega će u 10.30 pa do 12 sati uslijediti različite aktivnosti na 17 gradskih štandova. Posjetitelji će imati priliku upoznati različite jezike i kulture te sudjelovati u zanimljivim i edukativnim aktivnostima. Ovogodišnja krilatica manifestacije glasi putujmo kroz jezike i vrijeme. Na obilježavanje su pozvane sve osnovne i srednje škole s područja Požeško-slavonske županije, kao i pojedine škole iz Zagrebačke, Osječko-baranjske županije. Ujedno pozivaju sugrađane da im se pridruže u pješačkoj zoni u Požegi u ponedjeljak 28. rujna od 10 do 12 sati upoznaju različite jezike i kulture te s njima proputuju kroz jezike i vrijeme. Program Artkina nastavlja se u ponedjeljak 28. rujna projekcijom klasika francuske kinematografije psihološkog trilera Ceremonija. Film je kao i uvijek najavio Željko Balog.
2: Zadovoljstvo mi je najaviti novi film u Artkinu. Ako vam se to čini prečesto, naime mi smo dobrotom Francuskog filmskog instituta i HAVC-a dobili jedan izvjestan manji broj filmova koje moramo u kratkom roku prikazati. Prva dva su prošla kod publike jako dobro i zadovoljni smo i odzivom publike, a danas ću vam najaviti treći od tih. Znači film koji ćemo prikazati u ponedjeljak 28.9. u Grginom dolu u Artkinu u 20 sati, a to je film Ceremonija. Redatelj je poznati Claude Chabrol. Film je bio prikazan u glavnom programu Venecijanskog filmskog festivala. Obje glumice su dobile nagrade za svoje uloge u ovom filmu, koji je bio i nominiran i za 7 nagrada Cezar. A film govori o jednoj kućnoj pomoćnici kod imućne obitelji u francuskoj provinciji, gdje se sprijatelji s lokalnom poštaricom, a njihovo prijateljstvo poprima sve mračniji ton.
1: Projekcija filma je u ponedjeljak u 20 sati u prostorijama Artkina Požega, ulaz je slobodan. Služba za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije provela monitoring uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju iz lokalne vodoopskrbe na području općine Kaptol, naselja Bešnici, Doljanovci i Podgorje. Temeljem izvršene analize utvrđeno je da voda zbog bakteriološkog onečišćenja nije za konzumiranje. Preporuka je koristiti zdravstveno ispravnu vodu iz provjerenih izvora. Ukoliko bi se voda iz spomenutih vodovoda koristila u svrhu ljudske potrošnje, potrebno je prethodno kuhavanje vode kroz 3 minute.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme danas sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti i mjestimice magla ujutro, vjetar slab, a najviša dnevna temperatura do 24 stupnja. Trenutno smo u Požegi na 8 izmjerenih.

8:19, samo da kažem, zbog izvođenja radova na sanaciji asfalta u Županijsku ulicu Požegi u razdoblju od ponedjeljka 28. rujna do ponedjeljka 5. listopada na snazi će biti posebna regulacija prometa u tom dijelu grada. Imamo privremenu regulaciju prometa, predviđeno je potpuno zatvaranje Županijske ulice, kao i zabrana prometa kroz ulicu dr. Filipa Potrebici, dio Primorske ulice za sva vozila, osim vozila stanara. Stanari će za vrijeme trajanja radova moći prometovati u oba smjera kroz navedene jednosmjerne ulice, kao i kroz jednosmjerni dio ulice Kamenita Vrata. Mole se svi sudionici u prometu za razumijevanje i strpljenje tijekom izvođenja radova, te da se radi vlastite sigurnosti i sigurnosti ostalih sudionika u prometu pridržavaju postavljene prometne signalizacije privremene regulacije prometa. Idemo mi dalje, nakon ove obavijesti uz Pruži mi ruku i Žažu.

0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr.
3: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Dotaknime usnama, ovo je Neno Belan. Najavlja se i program Art Kina u ponedjeljak, nastavak projekcija klasika francuske kinematografije. Jedan psihološki thriller, zove se Ceremonija. U našim vijestima malo je više filmova je predstavio predstavnik Željko Balog. Projekcija će biti u ponedjeljak u 20 sati u prostorijama Art Kina Požega, ulazi slobodan pa dođi. A mi idemo polako dalje, Alex Stop, Natalie Deezer, A Sky Full of Stars i Coldplay nam sviraju.

Ljubav, ovo je Oliver. I ove godine osnovna škola Antuna Kanišića organizira obilježavanje Europskog dana jezika. Održat će se sve u pješačkoj zoni ovdje u Požegi. Riječ je o jubilarnom 10. obilježavanju ove manifestacije. 28. rujna će biti, od 10 sati započinje uvodni taj program. Nakon toga od 10.30 do 12 sati će slijediti različite aktivnosti. Sati započinje uvodni taj program, nakon toga od 10.30 do

u pješačkoj zoni u Požegi u ponedjeljak 28. od 10 do 12 sati i da upoznate različite jezike i kulture i da s njima proputujete kroz jezike i vrijeme. Old Lovers, idemo mi dalje, čeka nas Kameni, Ivo Čurić, Valovi grada nakon ove stvari. Uskoro će nam biti i nekoliko posliča, ćemo spomenuti što se traži i to nam je to.

0: Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi.
1: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
2: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Šapni mi, ovo je Jure Brkljača. Mi nastavljamo polako dalje i to uz poslove. Vatrogasna zajednica Požeštine traži jednog računovođu, knjigovođu, računovodkinju, knjigovodkinju sa godinu dana radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Republike Hrvatske 1B 34000 Požega do 29. rujna. Mi, udruga roditelja djece osoba s poteškoćama u razvoju, traži jednog osobnog asistenta, asistenticu na neodređeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno i dva osobna asistenta, asistentice na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Hrvatskih branitelja 11 34000 Požega do 29. rujna. Narodni trgovački lanac d.o.o. za trgovinu usluge traži 5 trgovaca, trgovotkinja, trgovkinja na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti mailom posao.istok@intel.hr do 4. listopada ove godine i Presflex, društvo s ograničenom odgovornošću za građevinu, proizvodnju i usluge, traži jednog voditelja, voditeljicu projekta u građevinarstvu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Interesirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Industrijska 30 34000 Požega ili mail info@presoflex.hr do 23. listopada ove godine. Idemo dalje uz All I Wanna Do, malo toga u Stayson Killersi. This ain't no disco, it ain't no country club either.

Slušali smo Stick Season, samo kratka obavijest, ponovimo da služba za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije je provela monitoring uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju iz lokalne vodoopskrbe i to na području općine Kaptol, naselja Bešinci, Doljanovci i Podgorje. Tako da temeljem ove izvršene analize utvrđeno je da voda zbog bakteriološkog onečišćenja nije za konzumiranje i preporučuje se svima vama koji ste na tim područjima koristite zdravstveno ispravnu vodu iz provjerenih izvora. Galoni, flaširana voda, cisterne i slično. Ukoliko bi se voda iz spomenutih vodovoda koristila u svrhu ljudske potrošnje, potrebno je prethodno prokuhavanje vode kroz 3 minute. Preporuka je prokuhanu vodu koristiti u higijenske svrhe. Stare navike, uz prljavci idemo polako dalje. 9.

0: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pebex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pebex.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživlje vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
3: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

godina. Evo nam za naše košarkašice Plamene Požege ulaze u novu sezonu s izmijenjenim rosterom, novim igračicama. A prvi velik događaj koji ih čeka je međunarodni turnir Zlatna dolina. Ove godine po 31. put se događa u sportskoj dvorani Tomislav Pirc. Danas u 14.30 igraju protiv zagrebačkog Medešaka. Onda imamo drugo polufinale od 16.30, sastaju se Jedinstvo Tuzla, Orlovi iz Banja Luke. Sutra je utakmica za treće mjesto u 14 sati, finala je na rasporedu u 16. Turnir će imati i svoj mlađi dio programa, a danas prije podne igraće se utakmice mlađih kategorija, a Plamenu će se suprotstaviti ekipe Oriolika Zorjovca i Broda na Savi i Slavonskog Broda. Pa dođite podržati i uživati u sportskom vikendu.

ide polako odjava. Ovo su bile Stijene, 9.41 je minuta. Nama su preostale još samo vijesti u 10 sati. I preostao nam je evo vikend da ga iskoristimo još malo i to je to. Tako da i vi se lijepo provedite, ako imate nekakve planove, ako nemate, onda se lijepo odmorite za idući radni tjedan na koji nas čeka. U dvoje sve lakše, Prljavo kazalište ide nakon Supergirl. A idemo najaviti isto nekoliko stvari u vijestima i to nam je to za ovo današnje druženje. Nina je bila s vama, lijepo vas pozdravljam.

0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
2: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
3: Ove jeseni sreća raste u KTC Poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC Poljoljekarnama.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 10. sat i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Program Art Kina se nastavlja u ponedjeljak 28. rujna projekcijom klasika francuske kinematografije, psihološkog trilera, ceremonija, film je kao uvijek najavio profesor Željko Balog.
2: Zadovoljstvo mi je najaviti novi film u Art Kinu. Ako vam se to čini prečesto, naime mi smo dobrotom Francuskog filmskog instituta i HAVC-a dobili jedan izvjestan manji broj filmova koji moramo u kratkom roku prikazati. Prva dva su prošla kod publike jako dobro i zadovoljni smo i odzivom publike, a danas ću vam najaviti treći od tih. Znači film koji ćemo prikazati u ponedjeljak 28.9. u Grginom dolu u Art Kinu u 20 sati, a to je film Ceremonija. Redatelj je poznati Claude Chabrol. Film je bio prikazan u glavnom programu Venecijanskog filmskog festivala. Obje glumice su dobile nagrade za svoje uloge u ovom filmu, koji je bio i nominiran i za 7 nagrada Cezar. A film govori o jednoj kućnoj pomoćnici kod imućne obitelji u francuskoj provinciji, gdje se sprijatelji s lokalnom poštaricom, a njihovo prijateljstvo poprima sve mračniji ton.
1: Klubovi i međužupanijske nogometne lige Slavonski Brod Požega ovog vikenda igre utakmice 6. kola. U Pakracu će danas se sučeliti Hajduk i Dinamo iz Vidovaca, dok Velički Papuk gostuje u Okučanima kod Suncokola. Sutra će na teren Kaptol i Lipik. U derbiju kola treće plasirani Jakšić domaćin je vodećem Orjoliku. Sve utakmice su od 16 sati. Peto kolo odigraće klubovi prve županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije. Danas u Rajsevcu Dinamo dočekuje ekipu Parasana. Požega na svom terenu igra protiv Kroacije Mihaljevci. Kuzmica igra protiv Graševine. Sutra su parovi Hrvatski Dragovolja, Zrenovac, Slaven Gradac, Graničar Zagrđe, IBSKA Buk, te Sloga Trenkovo i Eminovci. Utakmice započinju u 16 sati. Klubovi i druge županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije će odigrati sutra utakmice 5. kola. Parovi su Mladost Pavlovci, Kroacija Donja Obrež, Sulkovci Slavonija preko Pakra, Dinamo Valjevina, Omladina Čaglin, Dobrovac Graničar Bušće, Ovčar i BSK Biškupci. Početak je u 16 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: danas pretežno sunčano, vjetar slab, a najviša dnevna temperatura do 24 stupnja. Trenutno smo u Požegi na 16 stupnjeva izmjerenih.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu Igdu do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Znate li da sportski centar Zlatnog Luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog Luga. Doživi, odmori, okusi.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu, Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
2: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i

0: sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: sigurnost svoje obitelji. Želimo ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
1: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu Igdu do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.

0: Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi.
1: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
0: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu Igdu do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Ove jeseni sreća raste u KTC Poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili...

0: pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.

0: rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr.
1: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
2: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
1: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A u skupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prilik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim

0: jamstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
1: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradnu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.

0: Radio RVA.
1: Glazba koju volite.
2: Da mjesec padne sad sa neba, a da zove milion ljudi.

0: Ja ne dam nikom da te budi.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Radio RVA. Glazba koju volite.

0: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.

0: kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao? A šta imaš od škole? Čitanku?
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa, u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
5: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098 212 535 ili 034 275 280, osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
6: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se

0: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
1: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
0: Ove jeseni sreća raste u KTC poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC poljoljekarnama.
2: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
1: 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
3: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu. Samo na ales.hr.
1: Espresso?
0: Da.
1: Pivo?
0: Da.
1: Vino?
0: Da.
1: Koktel?
0: Da.
1: Pizza?
0: Da.
1: Zabava?
0: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
2: Dancing under midnight rain. Šta je? Šta se smrkao?
3: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
2: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
3: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
2: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
3: Kako znanje? Odakle mi znanje?
2: Pa u znanju.
3: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
2: Ja pukao. Ajde, slušaj.
4: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
5: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
2: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
3: A onda mi kajdanka ne treba.
6: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
1: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu Igdu do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već Etovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
3: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Radio RVA. Glazba koju volite. I want you, I want you, I want you.

slušali smo As It Was, Harry Styles. Vrijeme danas sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti mjestimice magla ujutro, poslije podne prolazno umjerena na oblaka, vjetar slaba, najviše nas dnevna temperatura očekuje do 24 stupnja. Trenutno smo u Požegi, kažu na nekih 6 otprilike, magla vam moja pravila, Parni Valjat i Igor Drvenkar.

0: sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim

meteoroloških prilika, to jest prognoze za danas, u cijeloj zemlji će biti razmjerno povoljne, svježe jutro, moguća mjestimična magla, danju u porast temperature, biometeorološke prilike uglavnom će podržava dobro opće stanje i raspoloženje. Idemo dalje, čeka nas

Ovo je bila Azra. Mi ćemo polako do stanja u prometu. U Priobalju puše bura, zabrana prometa za pojedine skupine vozila. Na Omiškoj bilaznici, na cestama unutrašnjosti ponegdje ima magle, zastoje povremeno u zonama radova. Vozačima savjetujemo prilagoditi brzinu i način vožnje tima na cestama. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu Igdu do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Alice je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 30 ljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduzijeli. Vaš partner i vaš provjereni izbor. Alice, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 8 sati, dobro vam jutro, ja sam Nina Pranjić. Osnovna škola Antuna Kanišića i ove godine organizira obilježavanje Europskog dana jezika u pješačkoj zoni grada Požege. Riječ je o jubilarnom 10. obilježavanju ove manifestacije koja će se održati u ponedjeljak 28. rujna. Program započinje u 10 sati uvodnim programom, nakon čega će u 10.30 pa do 12 sati uslijediti različite aktivnosti na 17 gradskih štandova. Posjetitelji će imati priliku upoznati različite jezike i kulture te sudjelovati u zanimljivim i edukativnim aktivnostima. Ovogodišnja krilatica manifestacije glasi putujmo kroz jezike i vrijeme.

0: održavanje su pozvane sve osnovne i srednje škole s područja Požeško-slavonske županije kao i pojedine škole iz Zagrebačke, Osječko-baranjske županije. Ujedno pozivaju sugrađane da im se pridruže u pješačkoj zoni u Požegi u ponedjeljak 28. rujna od 10 do 12 sati upoznaju različite jezike i kulture te s njima proputuju kroz jezike i vrijeme. Program Art Kina nastavlja se u ponedjeljak 28. rujna projekcijom klasika francuske kinematografije psihološkog trilera Ceremonija. Film je kao i uvijek najavio Željko Balog.
1: Zadovoljstvo mi je najaviti novi film u Art Kinu. Ako vam se to čini prečesto, naime mi smo dobrotom Francuskog filmskog instituta i HAVC-a dobili jedan izvjestan manji broj filmova koje moramo u kratkom roku prikazati. Prva dva su prošla kod publike jako dobro i zadovoljni smo i odzivom publike, a danas ću vam najaviti treći od tih. Znači film koji ćemo prikazati u ponedjeljak 28.9. u Grginom dolu u Art Kinu u 20 sati, a to je film Ceremonija. Redatelj je poznati Claude Chabrol. Film je bio prikazan u glavnom programu Venecijanskog filmskog festivala. Obje glumice su dobile nagrade za svoje uloge u ovom filmu, koji je bio i nominiran i za 7 nagrada Cezar. A film govori o jednoj kućnoj pomoćnici kod imućne obitelji u francuskoj provinciji, gdje se sprijatelji s lokalnom poštaricom, a njihovo prijateljstvo poprima sve mračniji ton.
0: Projekcija filma je u ponedjeljak u 20 sati u prostorijama Art Kina Požega, ulaz je slobodan. Služba za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije provela monitoring uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju iz lokalne vodoopskrbe na području općine Kaptol, naselja Bešnici, Doljanovci i Podgorje. Temeljem izvršene analize utvrđeno je da voda zbog bakteriološkog onečišćenja nije za konzumiranje. Preporuka je koristiti zdravstveno ispravnu vodu iz provjerenih izvora. Ukoliko bi se voda iz spomenutih vodovoda koristila u svrhu ljudske potrošnje, potrebno je prethodno propuhavanje vode kroz 3 minute.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Vrijeme danas sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti i mjestimice magla ujutro, vjetar slab, a najviša dnevna temperatura do 24 stupnja. Trenutno smo u Požegi na 8 izmjerenih.

19, samo da kažem, zbog izvođenja radova na sanaciji asfalta u Županijsku ulicu u Požegi u razdoblju od ponedjeljka 28. rujna do ponedjeljka 5. listopada na snazi će biti posebna regulacija prometa u tom dijelu grada. Imamo privremenu regulaciju prometa, predviđeno je potpuno zatvaranje Županijske ulice, kao i zabrana prometa kroz ulicu dr. Filipa Potrebice, dio Primorske ulice za sva vozila, osim vozila stanara. Stanari će za vrijeme trajanja radova moći prometovati u oba smjera kroz navedene jednosmjerne ulice, kao i kroz jednosmjerni dio ulice Kamenita Vrata. Mole se svi sudionici u prometu za razumijevanje i strpljenje tijekom izvođenja radova, te da se radi vlastite sigurnosti i sigurnosti ostalih sudionika u prometu pridržavaju postavljene prometne signalizacije privremene regulacije prometa. Idemo mi dalje, nakon ove obavijesti uz pruži mi ruku i žažu.

0: čega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar, kad je sve na jednom mjestu.

ovo je Neno Belan. Najavlja se i program Art Kina u ponedjeljak, nastavak projekcija klasika francuske kinematografije. Jedan psihološki thriller, zove se Ceremonija. U našim mjestima malo je više filmova je predstavio predstavnik Željko Balot. Projekcija će biti u ponedjeljak u 20 sati u prostorijama Art Kina Požega, ulaz je slobodan, pa dođi. A mi idemo polako dalje, Alex Stop, Natalie Deezer, A Sky Full of Stars i Coldplay nam sviraju. They say

Ovo je Oliver i ove godine osnovna škola Antuna Kanišića organizira obilježavanje Europskog dana jezika. Održat će se sve u pješačkoj zoni ovdje u Požegi. Riječ je o jubilarnom 10. obilježavanju ove manifestacije. 28. rujna će biti, od 10 sati započinje uvodni taj program. Nakon toga od 10.30 do 12 sati će uslijediti različite aktivnosti. Biće 17 gradskih štandova. Svi koji dođu imat će priliku upoznati različite jezike i kulture te sudjelovati u zanimljivim i edukativnim aktivnostima. Ovogodišnja krilatica manifestacije glasi: putujemo kroz jezike i vrijeme. Pozvane su sve osnovne srednje škole ovdje s područja Požeško-slavonske županije, ali i pojedine škole iz Zagrebačke, Osječko-baranjske županije. Ali pozivaju naravno i sugrađane da se pridružite u pješačkoj zoni u Požegi u ponedjeljak 28. od 10 do 12 sati i da upoznate različite jezike i kulture i da s njima proputujete kroz jezike i vrijeme. Old Lovers, idemo mi dalje. Čeka nas Kameni, Ivo Čuriš, Valovi grada nakon ove stvari. Uskoro će nam biti i nekoliko poslića, ćemo spomenuti što se traži i to nam je to.

0: Kolčak. Večera. Proslava. Poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi. Odmori. Okusi.
1: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
2: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
3: Marketing radija Valisa Urea 034